0: mettre en WLTP, c'est une voiture, on peut dire, urbaine, en Jadar, ou bien sûr, tu peux marcher entre les villes, ou tu peux marcher, tu n'as pas de problème, mais c'est la première chose qui est de faire une circulation urbaine très optimisée, et il faut 300 km en WLTP.
1: خارق العاده خلينا نجربوا نطلعوا في وسط الكهرباء هذه بعد شويه جوست بعد الاخبار باش نجربوا الكهرباء هذه لو ديزاين لي اكسترا اوردينير بالنسبه للكهرباء هذه الفيتيس عمر ما عادش كنت طبعي من هنا هاي الفيتيس وين باش يلوجوا على الوحده وين هاي
0: un réducteur car au match pas ma boîte match pas ma moteur match pas ma des entretiens match pas ma zout match pas ma hatta entretien périodique pas ma juste marra fait 40000 km nbadlou le liquide de refroidissement li houa mas'oul ala tabrid el batteri à l'équivalent de 300 dinars
1: manera marra fait 40000 معناها في العام
0: في العام 40000 في العامين تبدل لو ليكيد دو روفرويديسمون ونحب نقول للجماعه اللي يسمعوا فينا الكل اللي بي واي دي عندها ان سيستيم دو روفرويديسمون انتيليجون اللي نلقاوه عندنا غراس للبومبا شالور اللي هي تخلي الكهرباء تحافظ على التمبيراتور نتاع الموتور الكتريك نتاعها في السخانه والا في البرد والاوتونومي نتاعك ما تتبردش ما تتبدلش كان